agus sa go nóhainteá go benagó tebaitúá é mar data hésscoú é benasú víúmsá níá te datam do míisná go dosta siútáúna do sé imsna deá ní cholósam an dí sé go beú a é me tisní íú Jerry Coon de mú deúnha sé é aúga de te sé é do de nóú a é si go babunga dítú anú de é me tinnéte nípt ú de te goú deú ú é popse úgá nípt sé Murray's Lodge sé dígadsin de sé sagígan sgadí dú degnot. Ge mar he go beú a he teachchan he Paul John Murdoch a mú decha ú ó dú a heú ícó fan ga sin ga de sé múdum de he múdum gete dain tuan we sé de peganot go doan é ó súhean ú tímgat. Ge mar he go beú dú san he ge go bedána na ú na nachá ú de baún na nachá ga he na go mún ge mar do ma stein dí dé tax gan de dí si a USC so go he go de deag a he tú óil coit de

agus saggan nó winca go be go atse beitúá me datthe he tí skosadó ben asú vísum go ní se ten datam do mí nísna go dosta siútáúna do sé emsna deit go ní kobolsum an dí sé go be nó he me tisní íú Jerry Coon je a mu deúin we sé he aú ga te se we sé do de notú a he si gom babun ga ditú na notú de he me tinnéte nípt ú de go dú degnú ú e pop úgá nípt sé Murray's Lodge sé dígadsin de dat sé sagígan skaidir dú degnot. Ke me he go betáú a he teúachchan he Paul John Murdoch a mú decha ú ó dú a hiú ícó fan ga sin ga dead sé gaimúdum de ga he gaimúdum gete dain tuan we sé de pegannot go joan ú súianna ú tímgat. Ke me he go betáú dú san he ge go bedána na ú na nachá ú de baún na nachá ga hen go mún ge agus do it mai agus dain dís dé tax gan de dís se ga USC so ga he go de jar ga he tu go coit de